Hear Hamalot. Mima Amakim Kratira Adonai. Adonai Shima Vekoli. Tigiena Osneha Kashvot Vekol Tanadonai. Im Avonot Tishmor Yah. Adonai Mi Yavod. Imha Aslicha Laman Tivarek. Kiviti Adonai Kivta Navshi. ולדברו אוכלו, נפשי לאדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני בחסד.